Nëk ponsaqçik a programa Rubish në tënamet musika dhe mi pueblo A bachnitra nauk ashaqwa Pishab arshin kaslimar Qka qulik arshin në mak Kokoh khet tënamet kashaq Huëm